ez zaigu inoraztu. Denak egiratzeko begiak baditugu, ez zaigu ez eraztu, ez zaigu inoraztu. Edo noren oinak.